0: marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!
2: Možda ne mogu odmah da napravim nešto, pa bi najrađe nesto.
1: Ulaz je 10 eura, a zabava je garantirana do

0: marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!
2: Možda ne mogu odmah da napravim nešto, pa bi najrađe nesto.
1: Ulaz je 10 eura, a zabava je garantirana.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Kone.

0: marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Kone!

Evo ga, tamo se priča se u režiji sa dosta dugo pričaju s nekim, vidit ćemo. Telefon je slobodan sada, dakle vi nazovete režiju, oni će s vama popričati. 052 451 234.

kad se život otpiva u terci, kada uzdah skrijem iza basa, a konobar

Ovo vam je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

Slušamo Mobija i pjesmu Lift Me Up iz 2005. godine. Sigurno će i ovu pjesmu svirati večeras u Pulskoj areni Mobi. Fanovi su već tamo, spremni, a drugi još polako dolaze, ali uskoro će krenuti koncert, tako da treba biti brz. Evo nove poručice, kaže lipi pozdrav svima, molim vas pjesmu You Came od King Wild. Nataša iz Rovinja se javila, pozdrav veliki za Natašu i za sve iz Rovinja koji nas slušaju. Biće You Came vrlo brzo.